ngailai charorana oina bana ya vaise lo yaphikolo isati taralaya sukodara ya vaise lo yaphikolo yukala mukhle ke ke banyo holari saunaloi mapholo